0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har laget noen nye vitser. Altså jeg har laget de helt selv.
1: Okay.
2: Og det sånn som skjer hele tiden, at jeg plutselig kommer på et ordspill eller en vits eller noe sånt,
1: ja.
2: Og så skriver jeg det ned på telefonen, ja. Og så jobber jeg kanskje litt med det, noe forkaster jeg, og noe tar jeg med videre.
1: Ja.
2: Og nå har jeg kommet til tre helt nye vitser.
1: Ja.
2: Aldri, nei, men du må ikke være negativt innsikt i dette.
1: Jeg bare føler noen ganger når du lager vitser, at du synes de er veldig morsomme. Men så presenterer du det for verden, og så er vi andre litt uenige på en måte.
2: Ja, eller du da, som ja. Representant for resten av verden. For ja. jeg har jo da ikke fortalt til noen, men jeg har ledd av de, jeg lo da jeg kom på de. Så jeg bare, det var morsomt, det må jeg skrive opp. Så jeg tenkte at det kan være fint å ta med seg inn i langhelgen, at vi kan by på en liten verdenspremiere her, på tre vitser verden aldri har hørt før.
1: Man må vente litt til, eller?
2: Må vente litt til, holde deg på pinebenken litt til. Men jeg lover at det er verdt å glede seg til.
1: Ikke gå noen steder da.

Og nå velkommen, tusen takk for at du hører på P10 Country. Synes vi veldig hyggelig her. Mitt navn Harald Thune, og jeg blir med deg fram til litt. Og om du har eller ikke har et forhold til Kristi Himmelfartsdag, håper jeg at du får en dag precis etter dine egne ønsker. Og smak. På den dagen du i 1987, da var det en gjeng som toppet listene. En trio som hadde gitt ut en plate som heter Trio, og jeg trodde virkelig at jeg drømte. Jeg trodde jeg fant på at Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris skulle lage en plate sammen, alle de tre på en gang. Er ikke mulig, men da var det, vet du. Jammen i meg var det det, og det klang så fint, og vi tar en snutt. På ett minutt her er det bare å spisse ørene, du. Det er bare å nyte.

Har du hørt om de grønne gressganger? Det på en måte den lysere side av livet, så hvor de og hvordan de fremstår, det jo helt opp til deg selv. Tim McGraw, han har melodibårende meninger om saken. Denne heter Where the Green Grass Grows.

0: Og da
1: over det noe helt annet, som jo er dagsaktuelt. Hva er Kristi himmelfartsdag?
2: Vet jeg ikke. Vet du?
3: Jeg aner ikke.
2: Ingen anelse. Hvis du skulle liksom gjette? Nei, det er vel sikkert en kristen høytid-tradisjon da. Men mer vet jeg faktisk ikke. Hva er Kristi himmelfartsdag?
4: Oi, nå spør du godt, altså.
5: Jeg tror ikke jeg kan svare på det.
2: Det er en fridag, det vet vi.
5: Men, altså, det er... Vet du hva? Det vet jeg faktisk ikke. Det er jo noe... Er ikke det religiøst? Det spesifikt hva det er, det vet jeg faktisk ikke. Så det...
2: Og med deg, vet du hva Kristi himmelfartsdag er?
6: Ja, det forsvant en gang på skolen, tror jeg. Rett etter at jeg hadde lært det.
7: Ta det til han som fremdeles går på skolen, tenker jeg. Ta det som pensum.

0: God dagen da, det Sander Nilsen.
1: God dag, det Reidar Buskene som har ringt deg fra PT Country.
0: Ja, ser du?
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Du har jo sendt oss en melding om en ting du aldri glemmer.
0: Stemmer det.
1: Ja, kan du fortelle om det eller?
0: Ja, nei det var jo når jeg var ganske liten som jeg skrev så... Så er noe av det er noe av det jeg først kan huske hele livet, ikke sant? Og det var en ung gutt som kom på døra da, og så spurte om det var en som heter Sandan der. Jeg heter jo Sander, så det var litt gøy. En av detaljene.
1: Mm.
0: Og så, ja, jo, det er en gutt som heter Sander hjemme, og så gikk jeg ut i tunet, så så han og sparket i noen stein der, og så har jeg egentlig, etter den dagen der, så har vi vært bestevenner.
1: Han hadde bare hørt om at det var en gutt der.
0: Ja, det er jo ute på bygda, vet du. Så.
1: Ja, jeg kommer jo fra ei selv, så jeg kjenner til det.
0: Ja, ja, så da var det liksom med, og han er akkurat like gamle, og så begynte vi i barnehagen sammen, oppe i samme klasse. Og...
1: Ja, hvor i landet er vi nå?
0: Nei, nå er vi nære rett med Mandal, nesten et sted som heter Vigeland i Lindesnes.
1: Ja, og han bor der fremdeles, eller?
0: Ja, både med han flyttet faktisk nesten til samme boligfelt just nå for ikke så lenge siden. Så.
1: Wow, så det var liksom starten på et langt og godt vennskap?
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, da vil jeg jo si at det var modig av din kompis å gå på døra den gangen for mange år siden.
0: Ja, helt enig.
1: Ja, du har to billetter til Zack Bryan-konserten på Unity Arena den 3. juni.
0: Ja, ja. Jeg skjelver jo nesten her nå.
1: Da er det vel ingen tvil om hvem som skal være med.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller er det kompisen, eller er det noen andre?
0: Ja, ja, det kommer helt an på hva hun dama sier. Jeg må nesten høre med henne.
1: Ja, du får gjøre det. Det du kan si til dama da, er at det er på grunn av han at du vinner den billetten her.
0: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Ja, nydelig. Ja, men du, så bra da. Når ser du din kompis neste gang?
0: Nei, det er ikke godt å si. Nå har vi jo lang helg, så kanskje til helga.
1: Ja, da må du i hvert fall fortelle noe om det her da.
0: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Ja.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Så får vi se hvem det blir til som blir med på konserten.
0: Ja, ja. Men tusen hjertelig takk.